lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici n-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentar contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

Scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-0206-855. Repet, 011-0206-855.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente traffico rallentato fra Venaria e Bruere in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino International.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

Dimineață, răspunsul la vele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

Arzând te arzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

fără interes. Dar cu fantasy nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Torino International.
1: Sunt Madalina Cernat, iar voi ascultați noul nostru single.
2: Tu erai tot în colaborare cu Antidot, doar la Radio Torino International. Enjoy!

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord condizioni di tempo stabile al mattino, al nord con nubi sparse schiarite, isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera generale aumento dell'instabilità con formazione di acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est. Ancora residui fenomeni in nottata. Al centro giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni, con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata, con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari per l'intera giornata senza precipitazioni. Poche variazioni tra serata e nottata, salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla campagna. Temperature minime senza variazioni di rilievo e massime in ulteriore rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

0: așa și așa, măi!
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
3: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.

0: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care se alină dorul de țară.
1: Ascultați ce vă spun eu.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

le juro que no pasa. Siento a un hombre, con toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar un păcat că lumea

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Am revenit cu informațiile zilei. Traiectoria datoriei publice europene riscă să devină nesustenabilă dacă guvernele nu iau măsuri imediate și concrete pentru a-și stabiliza finanțele publice. Avertizează despre acest lucru Fondul Monetar Internațional într-un studiu publicat luni. Nu este un avertisment tehnic pentru economiști, ci o radiografie dură a unui continent care a amânat decizii dificile timp de un deceniu și acum plătește dobânda acestei amânări. Salariul mediu brut a scăzut în România cu 2,6% în ultimul an, arată cele mai recente date INS. Cele mai mari câștiguri salariale nete sunt în activitățile de programare, peste 13.000 de lei, urmate de extracția petrolului, în timp ce salariile cele mai mici sunt în pescuit și activități Horeca, sub 2.900 de lei. Procurorii DICOT au descins la Casa de Pensii a Municipiului București într-un dosar vizând obținerea ilegală de pensii pe baza unor adeverințe de vechime false. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 7 milioane de lei și sunt vizate persoane care ar fi obținut recalculări și plăți necuvenite din fonduri publice. Dacă tai ilegal o pădure, poluezi un râu sau distrugi un ecosistem, ai putea ajunge să primești o pedeapsă comparabilă cu cea pentru infracțiuni violente. România pregătește cea mai dură legislație de mediu din istoria sa, iar pentru cele mai grave cazuri de poluare care provoacă moartea unei persoane, pedeapsa poate ajunge la 20 de ani de închisoare. Miza este simplă, poluarea să nu mai fie o afacere profitabilă. Mergem în Marea Britanie, noaptea ar putea deveni din nou timp pentru somn, nu pentru scroll. Marea Britanie pregătește una dintre cele mai dure măsuri din Europa împotriva dependenței de rețelele sociale. Adolescenții de 16 și 17 ani vor avea accesul la aplicații blocat automat între miezul nopții și ora 6 dimineața. Decizia vine după ce studiile au arătat că lipsa somnului afectează concentrarea, sănătatea mentală și rezultatele școlare.
1: Torino International.

Spitalul fără hârtii și fără cozi nesfârșite nu mai este chiar o utopie în România, grație fondurilor din PNRR. Institutul ORL Profesor Dr. Hociotă din capital a fost digitalizat în proporție de 90%, în timp ce aici pacienții pot comunica prin apel video cu asistentele, iar medicii au mai mult timp pentru a-i asculta. Alte spitale din țară riscă să piardă finanțarea europeană din cauza infrastructurii precare. Situație fără precedent pentru fermierii care cultivă floarea soarelui. Sute de mii de ciori au invadat culturile din județul Buzău și le distrug efectiv, iar agricultorii spun că nu au nicio soluție eficientă pentru a le opri sau alunga. Mai este aproape o lună până la recoltare, așa că oamenii se uită neputincioși cum păsările îi lasă fără rodul muncii de peste un an.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011-02-06-855. Repet, 011-02-06-855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011-70-49-85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio.

hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Moving to the Sun, Hugel, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. Bună seara și bine v-am regăsit la Summertime, la mijloc de săptămână, miercuri 15 iulie, 3 ore împreună cu voi, până la ora 20 avem piese bune de ascultat, hiturile voastre favorite din vara lui 2026, dar și alte piese propuse de voi. Playlistul ascultătorilor din acest moment la numărul de WhatsApp 380108091, la același număr vă aștept și cu mesaje sau dedicații pentru prietenii voștri dragi. Vă doresc o seară excelentă, audiție plăcută, avem prima repriză de hituri, rămâi pe 90.0 FM.

17 și 20 de minute. Spunem bună seara încă o dată prietenilor noștri din trafic. De acolo vin majoritatea mesajelor. Valeria ne salută și ne urează o seară superbă din Nichelino. Gabi ne salută din Corso Traiano. Să aveți o seară frumoasă și sper să vină ploaia, ne scrie Cătălina. Într-adevăr este norat afară, vom vedea dacă va ploua sau nu. Gabi și Andreea, salutare de acolo din Cumiana. Mihai și Ionuț, Vali, Andreea, Cătă și George, pregătiri de concediu. Salutăm echipa radio și salutăm toți băcăoanii din Torino. Să aveți o vacanță frumoasă și concedii minunate. Iulia, Andy și Alessia, ne vedem duminică, ne vedem duminică la Festivalul Românesc. Mulțumim și lui Geo de acolo din Pinerolo. Gabriela ne urează o seară minunată. De la Cătălina pentru cel mai bun prieten, pentru Darius. Îți mulțumesc pentru tot binele din lume și îți doresc tot binele din lume. Mulțumim lui Vali, lui Andy, Gabrielei și Danielei. Și la fel o seară frumoasă ne urează Martina, care ne cere și o piesă pentru iubitul ei Cristian. O salutăm pe Iulia, bună seara Iulia. De la Florin, cu multă dragoste pentru Georgiana. Și din partea Mihaelei, pentru fetele de la bar de acolo din Piața Rivoli, special pentru Iulia și pentru Alice. Seară frumoasă vă dorim, dragi ascultători. Vă aștept în continuare. WhatsApp 380 1080591.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marene in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

3 Sud-Est, o altă piesă propusă de voi, de la Nicoleta pentru domnul Daniel și pentru copii Vlad și Ionela, vacanță plăcută. Mihai sunt, vreau și o melodie pentru cel mai bun prieten, pentru George. De la Mihai, pentru Ionuț, pentru Flori, cumnatul Adrian, pentru Elia și pentru Cătălina. Seară frumoasă ne urează și Iulia. Avem și sărbătoriți astăzi la mulți ani pentru Corina din partea lui Vlad și de la Emi, de la Torino, la mulți ani. Și pentru un alt sărbătorit, pentru Dani din Cumiana, la mulți ani pentru toți cei care astăzi își serbează ziua de naștere. Mulțumim lui Vlad de acolo din Corso Francia, din Trafic, vă salut. Seară frumoasă din Via Borgaro de la Daniele și de la Mihai, cu multă dragoste pentru soția Eli și pentru cel mai bun prieten, pentru Darius. Apus de soare, Rareș.

Por favor, Alex Velea și piesa pe care am ascultat-o. Suntem la final de oră, prieteni. Mai citesc câteva dintre sutele de mesaje sosite în redacție. Mulțumim Gabri și Andreea. Salutare pentru Vali și pentru Ionuț Micu. Pregătiri de vacanță. Mulțumim pentru companie. Și astăzi alături de voi, Torino Internațional. De la Babicu, pentru domnul Adrian. Astăzi de ziua lui îți doresc tot binele din lume. La mulți ani și tot ce îți dorești tu să ți se îndeplinească. La mulți ani, Adrian, din partea prietenilor, din partea colegilor tăi și special de la Babicu. Pentru Flori și Iuliana, pentru Florentina, Alexandra, Adriana și Manuela, seara frumoasă de la colega Iulia, de la Angela, pentru cel mai bun tată din lume, te iubesc tati, pentru Gabri, de la Elena din Venaria și la fel o seară frumoasă ne urează și Cătălina de acolo din Savona, pentru prietenii mei de la Torino. Ne vedem în weekend, pentru Tania, pentru Flori și pentru Darius. Mulțumim și noi, vacanța plăcută tuturor în continuare. Salutări și prietenilor din Savona. Repriza de hituri, știrile de la ora 18. Ne auzim ora viitoare.

0: stai.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizată, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
3: Torin International. Love his music.
4: Aê, Kevin Taiga. Por essa vocês não esperavam, né? É o moleque do Seeds, viu? Você acredita?

la 18:20. Revenim din nou la mesajele voastre. Cine e cu noi în această după-amiază de miercuri 15 iulie? Florentina ne salută tocmai din Piacenza. Salutare pentru prietenii mei de la Torino, pentru Larisa, Dumitrache, pentru Flori, pentru Alex, Alina, Vera și Stefania. Ne vedem peste două săptămâni. Mi-e dor de voi. Salutare și pentru Crina. Mulțumim și lui Darius alături de noi. Seară frumoasă tuturor. Gabriela ne salută la fel de la mare depărtare, chiar de la mare, de acolo din Liguria. Salutare și vacanță plăcută pentru Vio, pentru Irina și pentru cel mai bun tată din lume, pentru Radu. Ne vedem în weekend. Bună seara, bine v-am regăsit, ne scrie Paula. Vreau și o melodie pentru cea mai nebunatică coleguță, pentru Mihaela din Iași. Mulțumim și lui Vali, lui Dani și Mihaelei. Seară frumoasă tuturor. Bine v-am regăsit, să aveți o vară minunată. Vă pup și vă doresc toate cele bune. Mulțumim Dea, ne trimite mesajul. Florin, salutare din Corso Francia, de la Gabriel, pentru cel mai bun tovarăș, pentru Ionuț din Vaslui. Seară frumoasă, Cătălina, mulțumim. Pentru domnul Toni, de la prietena Gabriela din Venaria, mii de mulțumiri. Sonia ne urează o vacanță minunată, mulțumim. Și de la Gabi, pentru cel mai bun prieten, pentru Adrian, și pentru doamna Dea, cea mai tare vecină, mulțumesc pentru tot. Mergem mai departe, piese bune de ascultat aici pe 90.0 FM la Summertime. Ignacio.

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Freius. Infine segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

folosești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale.

Fericit de pe pământ rară și o altă piesă propusă de voi în playlistul Summer Hit, miercuri 15 iulie, a doua oră aproape de final. Mai citim câteva dintre mesajele voastre de la Corina pentru prietena Marta, pentru Ana Maria și pentru Vali. Vă urez o vacanță minunată. Pentru Cătălina, cu multă dragoste de la Blondu din Carducci. Ionuț ne salută din trafic, să aveți o seară minunată și răcoroasă. De la Căt, pentru Andreea și Florin, Florentina, într-adevăr au căzut câțiva stropi, s-a mai recorit pe la Torino, temperaturile de au scăzut de la 33 cât erau astăzi la 28, dar tot e cald. Mulțumim Vali de acolo din Pinerolo, seară frumoasă. Diana de la Gabriela, pentru cea mai bună prietenă, pentru Oltanca mea, pentru Nuții și pentru voi, echipa radio, mii de mulțumiri. Mama Elena ne salută din Piața Nița, de la Florin pentru Miha și pentru Mădălina și Vlad. Seară frumoasă, Florin, mulțumim mult, am notat piesa propusă. Și de la Daniele pentru micuța Denisa și pentru Eli. Seară frumoasă tuturor, piese bune de ascultat până la ora 20. Nu uitați la ora 19 știrile orei, după care avem playlistul ascultătorilor și piesele pe care voi le-ați propus în această ediție de miercuri.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum, Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335

0: din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio